chili dowa tosun siya anopanun siya na boy open so 104.7 FM so radio station nidin hote nidin ya kain na finin kikawa biya nidin hon edin ya nananu mubo hubayi ni nchili metwa so nadache ye nananu mne nanankaswa yina so everybody no krum open so ena mutie ina and somewhere ebedi kasi ebe makotane ena no payini se electoral commission ejuma ni mupeni biya wajidi wa Ghana wasi ejuma ni wantu minye biyo wa resign ebiyo chema wantu mi and so I can send na ye be chire mama watie ena no pain ena Ghana Water Company Limited fo aba man ye se barekase dam no se ya nhwe ne ya se de tie ne ye nya ne sa e be ha yen wo mu do mu chire chire mu no so aba asante enkura e be ye kumase kro ya etu mpo pa e mu ba ko ene anwa be hena se o manfo de won se guoti su e wo kro nim ye bechire ma kire mu senti a abane sam wei ene nsema foforo bi ne abo abo ano a ye denam radio kunyini so bremwo bigo cola scan and win instant promotion onum no na wo hwa ho scratch no na u disika bebre ntimu hya ne nso en budukwa fruit juice asanteman anom ne ese piko we de asantehini na muja di otumfo nsa no anom ne anie ntimu mpa bi o ya ye fro o ye ye program bia wo nya bia ebeboa wa wo fridge mu esukɔ twa adaka mu ya no pa bi ahyem uni di ya no patututu ya ne ye didi ntamu